0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nande.
1: Karapera mukininda.
0: Mukinindo mwirimo lega clave.
1: Ah, turashima.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kuri inde none.
1: Giza kuri yenyana ya Croate.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Eh, kanaga akiri mana Dominico ngaho akiri riwe so ngaho akiri. Kamanege gara gara gara cha gaha mchini ndo ya kamanege siri nga kuma kumana jakiri ni wii nunga mwusoro mbane alpina nga mwusoro saa chirota mwuru nga mwuru nga mkazirosha nga mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mwusoro mw